0: Всім привіт! Сьогодні ми знову в ефірі. Неділя, 23 серпня, 2026. І ми в радіоефірі. Марічка, скажи привіт, щоб я розуміла, чи тебе чудно.
1: Привіт, привіт.
0: Да, я тебе чую. Сподіваюся, всі люди, хто нас зараз слухає, теж тебе чують. Ми раді бути тут. Сьогодні знову з вами. Як я вже сказала, сьогодні неділя.
1: Ось. День прапора.
0: День прапора, так. Ось, день прапора, день нашого гранюсінького, такого ріднесенького прапора, який вже по всій краї, по всіх краях. Він всюди.
1: По всьому
0: всіду, і не тільки українців, всі, хто і підтримує Україну, і любить Україну, і в серці...
1: І сумує за Україною,
0: та. Він всюди. Ось, і так, як ми згадали вже про прапор, пам'ятаєш, як ми з тобою приїхали?
1: Epic fail.
0: І вперше побачили прапор Саскачевана.
1: Ну, спочатку ми бачили, що український був прапор, хтось мав синьо-жовтий. А потім ми їхали і здалеку не видно, що це не синій. Це
0: зелено-жовтий.
1: Думаю, боже, стільки людей підтримує Україну, вау, всякі якісь manufacturers і все решта.
0: Та-та-та-та-та.
1: А канадка наша каже... Не хочу вас розстроювати, але це прапор Саскачевана, він зелено-жовтий, дуже схожий, знаю.
0: Та-та-та, ми вас любимо, але ну тут є щось наше
1: ми
0: теж.
1: Своє.
0: Та, тому я сподіваюся, що ви теж раді чути наші голоси. Нас дуже довго не було, у нас було дуже активне літо. На жаль, воно вже підходить до свого завершення. Я не можу цього не казати. Ти ж знаєш мене, всі ефіри я завжди кажу, люди, готуйтеся, зима близько, і тепер я як пророк. Та, вже скоро, вже прям, ну, зовсім скоро. Я не знаю, сьогодні такий якийсь день, ми збиралися на озеро, думали поплавати, завершити якось теплі дні, а щось воно так якось вітряно було.
1: Теплі дні завершили нас.
0: Та-та-та-та.
1: І вийшли з чату.
0: Тому я розумію, що ми всі працюємо в будні дні, всі ми дуже зайняті і продуктивні люди, але якщо, ну знаєте, як воно буває, цей закон подлості, що в суботу і неділю погода настільки якась така мрачна, що ти сидиш вдома, а потім в будні дні так, ну, так класно, да, і ти такий, блін, а я змушений працювати. Я все розумію, я не закликаю вас кинути роботу, але просто якщо буде якась можливість, то просто насолодіться цими днями в якусь там вечірню прогулянку з морозивом, з айс-латте, не знаю, матча, банана, бред.
1: Скоро буде сніг.
0: Так, просто, не знаю, насолодіться цими днями, тому що, як я бачу, щось, ну, мені здається, прям дуже скоро буде.
1: Так, ми з тобою всупереч погоді, всупереч тому, що літо було ніяким, провели його дуже гарно. Сподіваюся, всі решта так само.
0: Так, я теж дуже сподіваюся, що люди якнайбільше цього літа були десь на вулиці, на озерах, в парках, в скверах, в себе на бек'ярді, де тільки моглося. Ось, і я хочу сказати, що, наприклад, нами я дуже реально пишаюся, тому що це літо, ми прям такі, ми всі вихідні будемо щось робити, але не будемо сидіти вдома. І так воно і вийшло. Всі вихідні, які були дождьові.
1: Дождьові, Боже.
0: Ну, вони були.
1: Дощові.
0: Да?
1: Так?
0: Ми що, нас знову на урок, на цьому, на... Боже, так. Урок українському дощові дні. Коли в нас були дощові дні, то ми були так вдома, ми грали в настільні ігри або дивилися якісь улюблені серіали. Але всі дні, які були дуже теплі, ми були просто за межами нашої квартири. І навіть за межами іноді Саскачевана.
1: За межами Саскачевана, це точно. Всупереч вогням і диму, так. Ми були назовні на вулиці і проводили літо так, ніби воно існує. І так, ніби зими не існує.
0: Так, тому я сподіваюся, ви теж намагалися прям схопити всі-всі дні теплі, вихідні, і не тільки вихідні, можливо, у когось були відпустки, тому що, як показує практика, воно так швидко проходить. І, до речі, ми нещодавно повернулися з нашої поїздки в Саскачеван. І просто так цікаво було, що, знаєте, ми там їхали там по Альберті, там Бритіш Коламбія, і якісь дерева ще зелені, і воно наче і не збирається десь там щось жовтіти. А тут я так щось заїхала, якісь пару днів я так їздила там по робочим моментам. Я дивлюся, знаєш, типу, якась так листя опадає. І я така думаю, блін, куди ти спішиш? Це ще серпень, Саскачеван, ну постій, не треба. Та, але не хочеться. Тому, так, нагадаю, да, у нас сьогодні день прапора.
1: Тянеш до останнього, всі новини, так?
0: Ні, там новин небагато. Я не знаю, чи ви хочете послухати музику, чи ви хочете з нами поговорити, але в мене таке відчуття, що, знаєш, ми йшли на такому якомусь вайбі, що не дуже сильно хотілося говорити. Ми думали, так багато якоїсь музики покрутимо, щось ми включили, воно понеслося, як обично. То...
1: Так, завтра ще День Незалежності теж, гарне свято, 35 років.
0: 35. І давайте вгадаємо, хто старший, я?
1: Чи Україна?
0: Чи Україна? Ось. І, на жаль, навіть в цій битві я програла. Я старша.
1: Ти виграла, ти старша.
0: А що, ну типу старшою ж не прикольно бути?
1: Та там один рік чуєш.
0: Ну та. Ну да, ми майже, знаєш, типу з одного двора. Ми прям, можливо, в одну школу ходили, там, знаєш, типу, могли би і кентуватися десь.
1: Та.
0: Ось, та. Блін, ну добре, давайте щось покрутимо, якусь музичку. Потім, може, ще щось поговоримо. Я не знаю, що ви хочете від нас почути. Ми від вас хочемо почути, що ви не раді нас чути.
1: Ми раді вас чути.
0: Дякую, Марічка. Твоя підтримка безцінна. Так, і я не знаю, ми збиралися покрутити якісь пісеньки наші і улюблені, які тут вже і звучали в ефірах. Ось, але мені здається, є пару нових пісень, які я хотіла би сьогодні ще програти. До прикладу, так враховуючи, що я стара душою людина, і я знайшла свого Степана Гігу просто в молодому тілі. Я думаю, що, можливо, я поставлю Нікіті Кісельова «Молитва». Це його нова пісня.
1: Так, давай, вона гарна.
0: Вона гарна.
1: Але... Якраз і День прапора, День незалежності. Мені здається, такі пісні, вони гарно заходять в такий час.
0: І таким людям, як я, вже таким...
1: Старим.
0: І не молодим, і не старим. Ми такі, отакі...
1: Та включай.
0: Ну, добре.

0: Я аж насолодилася тим, як гарно були підібрані пісні. Вони всі такі були хороші.
1: Така, як гарно були підібрані пісні.
0: Ну, скажи, що я їх... Скажи,
1: дуже
0: що...
1: класно, мені подобається.
0: Да, да, ну, я не сказала, що я їх написала. Ось, але враховуючи, що в мене такий геніальний і чудовий смак, то я вважаю, що це зараз було дуже гарно підібрано. Всі вони такі були ніжні і ліричні, і просто... Ну, я не знаю, я просто насолодилася. І так, поїхали. Значить, тільки що у нас пролунала пісня Івана Люленова «Медуза». І я її обожнюю. Мені здається, я кожен...
1: Ти його обожнюєш, це твій любімчик.
0: Мені просто подобається його творчість. Ти неправильно мене зрозуміла. Ось і все. Ну, дуже гарно. Мені дуже сильно подобається. Боже, дуже. І якщо хтось не бачив, в нього навіть є кліп, мені здається, що прям дуже красиво знятий. Дуже цікавий. Неважно. Не коротше, Іван Люленів, «Медуза», дуже. Люлінів, Люлінів. Добре, що він мене не чує. У мене проблеми не тільки з українською мовою, взагалі з дикцією.
1: Нормально.
0: Та, ось, тому та. Іван Люленів, «Медуза», гарна пісня. Макс Барських, «Отут». Це моя любов назавжди. Я як народилася, так і помру з любов'ю в серці до Макса Барського. І я просто, я так жалкую, ні разу не потрапила на його концерт в Україні. Якась така, не знаю, як це сказати, знаєш, типу, жлобиха була до своїх емоцій. От, от так от.
1: А були можливості поїхати на концерти?
0: Ми жили в Києві, ти думаєш, не було можливості піти, де він виступав?
1: Ну, це ти жлобання.
0: От я тобі то й кажу, що я не стісняючись на весь ефір, на не знаю скільки.
1: Саскатун.
0: На весь Саскатун, який слухає. Нас не слухає. Я кажу, що я жлобанятка була на своїй емоції, я ні разу не потрапила на концерт, і я тепер прошу Бога і всіх богів цього світу, і не знаю, щоб Макс Барський чомусь вирішив зробити American Canadian Tour, як вони всі роблять. І...
1: Блін, і полетимо в Торонто або в Ванкувер.
0: Ну, в Саскатун ніхто не приїде, давай дивитися в правді очі, тут боремось, як, то, як Тарас Шевченко казав, боріться і поборете. Нічого ми не можемо щось побороти. Да, це Саскатун не поборі. Тому «Стерти чат», нова пісня Макса Барського. Він зараз, не знаю, або у нього якась нова любов, або якась нова трагедія, але такі, ну, гарні пісні пише.
1: Класно, він зараз зайшов в топи і пише собі по одній пісні, я впевнена, що це буде альбом. І тур, повір мені, буде не за горами.
0: Ну, добре. Хай переїде наші канадські роки і все. І... Там.
1: Наші.
0: Ну, да. Ось, також у нас була Дорофеєва, 747 або 747. 747. Теж можна так сказати. Чому ні?
1: Ну, тому що вона не співає 747, наш поінт там на 7. Вона співає 747.
0: Ну, добре. Тож, теж нова пісня. Багато гарних сенсів в цій пісні. Вона нам дуже подобається. Хоча мені здається, перший раз, коли ми почули, ми такі... Не знаю, от з третього, четвертого разу я прям така вже 7-4-7 і погнала. Ось, Тіна Кароль, не знаю, ця пісня дуже хороша, називається «Хороший». Хороша пісня від Тіни Кароль під назвою «Хороший». Ось, теж вона дуже ніжна, гарна. Нікіта Кісільов для таких гарних і пристаркуватих дівчат, як я, з новою піснею «Молитва». Ось, і ти вже не за горами теж, він тобі подобається, його творчість. Я ж кажу, це новий, слухаю. Це новий Степан Гіга для нас, розумієш?
1: Так, типу? Там, в нього є, я казала, що це парадокс, бо в нього є син, який називається Степан Гіга
0: молодший. Молодший, але він не залітає.
1: Зовсім не то. Та. Ну, мені шкода, але, на жаль, йому треба змінити курс своєї творчості, швидше за все, тому що він буде в тіні. Угу. А Нікіта Кісельов, мені здається, це паралель сучасна.
0: Так, так. Тому от такий у нас от був пісенний набір в першій половині нашого ефіру. І я дивлюся, вже і рекламу пропустила на 2 хвилини, тому ми будемо швидесенько виключатися і повернемося трошечки пізніше з музикальними піснями і балачками.
2: More than a celebration, it's identity, history, and resilience. At Queer Essentials, we provide more than just flags, dice, shoelaces, and accessories. We offer a way to be seen, to be heard, and to stand proud every day. Because representation matters. Because visibility saves lives. Because you deserve to show the world who you are. Find what speaks to you at Queer Essentials, where pride is more than a moment. It's a movement. Shop now at queeressentials.ca. Be bold, be proud, be you.
3: Sell with Regan and take a holiday. Born and raised in Saskatchewan, Regan Nachuk is a realtor with over 20 years of powerful sales experience that comes second to none. His award-winning sales record speaks for itself. Trust Regan to list your residential property and get the deal you need to buy your next dream home. Regan Nachuk Realty, brokered by Royal LePage Varsity. Call today for a free, no-hassle, no-obligation evaluation of your home. What are you waiting for?
4: SellWithRegan.com.
3: That's SellWith, R-E-A-G-A-N.com.
5: Shane's Surplus World brings the joy of surplus to Saskatoon. Shane sells brand new overstock and quality returns from a big, big major box store. Find brand name items at discount prices with new sales happening weekly and save 50% or more on clothing every day. It's everything you could want, including a great deal. Shane's Surplus World at 120 1500 Quebec Avenue in Saskatoon and 521 Main Street in Bigger. Follow them on Facebook, Instagram, and TikTok for all the latest finds.
6: Looking for a membership that is as handy as a pocket on a shirt? Become a CFCR member today. You'll be supporting Saskatoon's only community radio station, and you'll unlock savings at amazing local businesses. Your CFCR membership card will get you 10% off at
3: Amazing Stories, Broadway Shoe Repair, the Broadway Theater, Capital Music Club, the CFCR Merch Store,
6: and more. Get your membership today at cfcr.ca/membership.

0: бам, і все так швидко. І ми знову в ефірі, і знову ми будемо говорити. Але ми прослухали лише одну пісеньку, таку гарнюсеньку. Альона Амаргілієва «Зійшла зоря».
1: Ну, вона класна.
0: Вона дуже чудова, я прям не знаю, я прям уявляю, як можна всім гуртом танцювати на вулиці і просто насолоджуватися цим життям. Я не знаю, я бачу отак от оце життя, ось, і
1: як
0: я просто... Не знаю, ну я, да, я просто кайфую, мені
1: вона,
0: подобається.
1: Вона, до речі, почала новий тренд, ти помітила? З хором, таким народним.
0: То мені здається, ще хтось робив.
1: Гомін загалом, хор Гомін, він так якось реінкарнував цей стиль.
0: Я би не сказала це слово.
1: Добре. Я сумнівалася в секунду, коли говорила його теж. Але вона зробила цю першу пісню, яка це там вона...
0: Не п'яна закохана?
1: О, я не п'яна, просто закохана. Та ти що? Вона взірвалася, потім інші групи теж почали брати собі саме цей хор, і зараз вона також з хором. В принципі, я розумію, що станом на зараз, на цю секунду, на цю мілісекунду в світі, в українській мережі, дуже популярна така штука стала знову. І побийте мене, не знаю, скажіть, що я не права, але я
0: вважаю,
1: що це Альона Амаргілієва, правильно?
0: Ну так, Альона.
1: Альона. Зробила це і повернула це назад, тому що це настільки... знаєш, сексуально, але в плані народності, пікантно і настільки по-новому, що воно звучить краще, ніж би без цього.
0: І ось я до чого ти так класно це підвела, і я просто хотіла сказати, що от Нікіта оцей Кісільов, новий Степан Гіга, і от Амаргілієва зі своїм таким...
1: Народним
0: новим звучанням. Мені здається, це, знаєш, це так от все для нас, от для от нашого покоління, яке зараз отак от під, ну, підростає, далі йде, знаєш, такий вік наших батьків, і ми можемо от насолоджуватися цими піснями і переживати якісь там, не знаю, і спогади, і робити нові якісь там, ну, типу, емоції, все стане. Я просто маю на увазі, що якби мені, знаєш, прям таку якусь, ну, дуже щось там, ну, знаєш, типу, стару якусь таку пісню включили, і вона ще в старому звучанні, ну, не всі так пісні заходять.
1: Ну,
0: тобто
1: так,
0: ти їх заходять. Не заходять, але ти їх так не зрозумієш, як, наприклад, якби сиділа там, не знаю, моя мама, моя баба, і вони та, ну, це ти що, це пісня, це, ну, а зараз ми це все можемо проживати. Знаєш, ти, типу, це нова старість. От. Ну, типу, ось.
1: Ні, це просто ми доходимо до віку, коли нам це подобається, і, на щастя, все, що це все існує. Тому нові пісні створюються, і ми їх споживаємо. Напевно,
0: так.
1: Кілька років тому. Це не справа не в тому, що роблять, справа в тому, що ми підростаємо.
0: Ми вже там, так. Добре, і чому ми перервалися так швидесенько з гарних пісень? Тому що Марічка зараз це все озвучить. У нас є привітання з днем народження. Будь ласка, пане...
1: Пані.
0: Та йошки.
1: Так, дякую, що дала мені слово. Ми отримали дуже гарне привітання, яке хочемо вам озвучити. Прийшло воно від Миколи. Вітаю кохану Натусю з днем народження, який був 19 серпня. Бажаю, щоб неймовірно чисте світло її душі ніколи не згасало, а у її житті була ідеальна гармонія. Люблю її більше, ніж уся земля сонце. Микола.
0: І треба ту кепі бізей. У нас тут конфеті, все летить, ви просто не бачите. Так, ми вітаємо, і ми вибрали пісню Остапа Дрівко «Лилі». Вона дуже ніжна, з гарними словами. Сподіваємося, вам сподобається наш вибір, і ви насолодитесь. Включаю.

0: Моя Мадонна. Так, ми знову в ефірі. Нас дуже багато.
1: Ми знову в ефірі.
0: І нас дуже багато.
1: Пу-пу-пу-пу-пу. Завжди мріяла це зробити.
0: Як там далі, наприклад, сказати? І все, Україна проголошує
1: радіо.
0: Да, Україна проголошує незалежною. Пу! Це буде завтра. Ось, так, ми знову в ефірі, і у нас пролунала пісня «Древо під звуки гонга». Це нова пісня, я не знаю, чи ви любите його. Марічка скривилася, коли я поставила цю пісню. Але він такий хлопчина молодий, який важко заходить, але потім його всі співають. Я не знаю. Я перший раз, кажу, почула, теж мені таке було щось «м-м-м». Але зараз, в принципі, я вже співаю, бо знаю слова. Я молодець. Ось, також у нас пролунала пісня «Остап Дрівко Лелі», і це було підмузичне привітання від Миколи для його дружини
1: Натусі,
0: в якої було день народження. Тому ми сподіваємося, що вам сподобалася пісня. Ви, не знаю, танцювали, просто обіймалися, насолоджувалися словами, тому що там дійсно гарні слова. Прямо дійсно гарні слова. Я вважаю, що ну, це круто, коли люди пишуть гарні, не знаю, музичні хіти, просто музику, якісь вірші або пісні, тому що в наш час дуже мало якогось гарного сенсу. Ось, і що я хотіла, чому ми перервали оці такі музичні класні штуки? Тому що нам треба з вами поділитися однією новиною. Я ж кажу, я не знаю, скільки нас слухають, ну Микола і Наталя вже точно нас слухають, і, можливо, ще хтось. Ось, і хто нас знає, да, хто нас знає, хто нас чув, весь цей час. Ми не були тут довго, але ми йдемо.
1: Ми не були довго?
0: Ну, скільки нас тут? Ну, скільки ми були? 2 роки десь?
1: Ну, це довго.
0: Це довго. Так, ми би хотіли сказати, що ми полишаємо нашу кар'єру саскатунських...
1: найкращих ефірян.
0: Боже, ми такі якісь, знаєш, такі, типу, ми такі.
1: Ну, тільки що, надіслав Микола, дякую, каже, що Натуся дуже рада, і ще й від своїх улюблених ведучих, і я така, так, зараз ми скажемо, що ми
0: все, забираємо свої голосова назад.
1: Забудьте.
0: Давай переграємо, включаємо пісню, потім поняли.
1: Можна сказати, що нам треба перерва, можливо, в житті щось зміниться, і ми такі, ми дуже сумуємо за радіо, обертаємося.
0: Та, але наразі, да, ми відчуваємо, що треба взяти такий
1: шорт.
0: Брейк. Чи брік, ти сказав?
1: Брейк.
0: А, окей, бо мені прозвучало як кирпич. Я така, а що тобі кирпич?
1: Це глина, українізація, легідна українізація.
0: Так, підожди. Ну, я знаю, що я трошки із... Ну, в мене інгліш very good, very well. Підожди, брік – це що, глина?
1: Це глина.
0: Що таке?
1: Це глина.
0: Я думала, так, а цеглина як буде?
1: Ага.
0: Ага, опа, як цеглина буде?
1: Яка цеглина?
0: Цеглина англійською, не дури мене зараз. А ну.
1: Цеглина, одне слово.
0: Так, глядачі, вона мене запутала. Цеглина, це точно глина, але цеглина, кирпич, я скажу так.
1: Кирпич, цеглина, цегла.
0: Як англійською буде?
1: Brick.
0: А глина як буде?
1: Я не знаю.
0: А то ти мене запутала, я ж казала, що...
1: А я сказала, цеглина.
0: Боже, це ж зараз був цей, знаєте, як оці воробушек, блін.
1: Та, це був театр абсурду, і ми відновлюємо цей жанр.
0: Та. Тому повертаємося до сумних новин, і тут треба музику якусь включити сумну, я не знаю. Та. Досі схоже на українське радіо, наче Верховній Раді приймають якісь рішення. Та, тому це наш останній ефір.
1: На цей рік. Хвилину, на цей день.
0: Та, ось. Це... Наші вибірка пісень від нас наостанок вам. Ось, і як завжди, нам завжди з тобою не хватало часу, і зараз...
1: І зараз теж не хватило.
0: Та,
1: Ти сказала 32 хвилини, я така, не дивись туди, це мілісекунди.
0: Да. А я взагалі забула, що треба дивитися туди, і тут ще реклами є, і ще якийсь кінець, і там вже інакші люди ходять, топчуться, бо в них і наступний ефір. І я, знаєш, пропоную тобі стати зараз на долю секунди якимось Бонні Клайдом, проти барикадуєш двері, я поки відволікаю слухачів. І ми просто в ефір кажемо, з вас $1,000,000 і вертоліт. І все, або ми не віддамо цьому діду провести ефір. Так, тому так, не будемо багато. Що ти хочеш сказати? Скажи, давай, якась народна мудрість від Марії.
1: О,
0: пийте
1: Боже.
0: Воду.
1: Водний баланс. Боже, ти коли це кажеш, в мене все з голови. Ти коли сказала народна мудрість, знаєш, кого я сказала? Цю дівчину з Інстаграма, яку я тобі казала, що її запросили ще в дуже серйозну розмову, вона як Марк. Мудрості.
0: Владислава, Влада.
1: Я про неї завжди думаю, коли ти кажеш народна мудрість, щось таке.
0: Ну так, собака гавкає, сонце світить. Завтра буде понеділок. Ось отак.
1: Так, але якщо чимось поділитися і щось сказати, то було круто, мені подобалося. Я дуже рада, що ти привела мене в цей досвід, і я долучилася до цього.
0: Так, я рада, що мені взагалі попався цей досвід. Це було дуже круто. Я пам'ятаю, як мені трошки страшно було, трошки іноді не хотілося.
1: Ти не хотіла йти на перший ефір.
0: Я боялася. Я взагалі тоді ще захворіла, мені було погано. Я така, я не можу з'явитися просто, коли мені погано. Тому що ти знаєш мене, я дуже... Навіть не то, що відповідає. Я дуже чувствительна людина. І якщо от мені вже щось не так, ну я не зможу віддатися цьому процесу гарно. От навіть якщо, знаєш, типу, я вдягнусь якось тут, ну, типу, не так, от мені кудись іти, не
1: Боже,
0: знаю.
1: Боже, я знаю, не кажи мені це так.
0: І я от, якщо я вдягну, ну не то щось, і я просто буду про це думати, і в мене все просто піде шкербить. Мені треба почуватися, як, ну, типу, свої тарілки, як вареник своїй, ну, це ти в маслі. От так от мені треба. Якщо щось не так, то я не так. Але потім воно все розігналося, і це реально було дуже круто. Дуже круто. Мені хочеться, щоб було більше слухачів. І я вже казала, я хочу взагалі, щоб це не було не раз на тиждень, а взагалі дайте мені роботу. Я тут буду роботи 24/7, буду розказувати вам всякі історії, погоду, я не знаю, новини і пісні вам крутити. Ось. І та, і взагалі я кримінальний хост.
1: А ти йдеш проти всіх правил, ніколи нічого.
0: Так, тому ну не то, що не звучує, я просто всіх дуже сильно люблю. І я вдячна, що вони дають.
1: Так, дякуємо за можливості, які нам дають.
0: Так, і просто хочеться більше дарувати радості. От і все. І ти взагалі підпільний.
1: Я підпільний, так, я люблю слово підпільний.
0: Да. Ось, тому ми раді були з вами бути, ми раді, що ви у нас є. Тому...
1: Можливо, до зустрічі.
0: Зустрінемось, почуємось. І всі такі от діла. І наостанок тоді у нас, може, 4 хвилини. Куди це час біжить? Наостанок, я не знаю. Я думаю,
1: класна пісня.
0: Класна пісня. І це буде «Забудь печаль». 1972 року пісня.
1: Вау.
0: Василя Зінкевича. Вона дуже гарна. І я думаю, це буде...
1: Ця пісня старіша, ніж ти бачиш, хоч ось.
0: А, так. Да. Отак. От. Один. Ладно. Хотів сказати 1-0, але не вийшло.
1: Ця пісня старіша навіть ніж Україна незалежна.
0: Ну, так. Да. Але яка гарна пісня все одно. Тому до зустрічі.
1: Па-па.